mare avea cumva lui. M-am avea în depie la o dragă că zicul lui. Cu sasa, îi trăie cu mine. Când era ce-o când